da da je mu na eba ya da je mu na eba san yakọ ebra ye wo wo na na ye naked won shashe obi na jare wo ani mushe ada be kọ nu so sa obi na be jare wo osika ni wa ho odi na obi bi a chi nyina no bi na be jare wo ti won me yan pray ho wati.